Cuando toque mi mes. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehuan. Toshi. Nehuan Metzli. Nehuan. Yowal Nepantli.